0: μας. Αναστασίκαν, Παπέρσα! Μπαγκεμάνα, έχω αγράζημα και τα κόλμα και την Ινδονήσια! Σου πω σε λάγαν πάλι,
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol